matu walo atu nei sau ni ngā lotu e whaftaia e longo ngā lei moi matu. Matu te walawena lo nganga ina mwhai ona au ina mai whatasi mai matu nei sau ni ngā. Ina ia mwhai ana matu awa o ya wau fionga pa ia. Whaamalo si au ina e lo matu ngā lue nei aso. Mwhaamnia ina e o matu o langa. Te maulangi whaamunia mai le matu whaalongolongo ma le matu whaitau nei aso ina ia pa ia ma manuia iau numa o leo na matu te talo matu wala tua le suafo alo o le pena o Yesu Kristo. Amen. Lo'u atu ai. Lo'u atu ai. Se a ea le mea ua e tu la fua I mai ai I a te au. E tau ma mau ma lo'u fa'o le tanga. O upu fo'i o lo'u fai, o lo'u fa'atai o. Lo'u atu ai. O te wala u atu ia te oe I le au. Ai te le fa'afonga ina. A tō fo'i ma le pō. Ua o le mapu lava. A oe e pa'ia oe. O lo e ti ti e I vi inga a Israelu. Na fatu tua ia te oe o mātou tamā. Na lātou fatu tua ua e lavea I fo ia te I lātou. Na lātou alalanga atu ia te oe o na lavea ina lea o I lātou. Na lātou fatu tua ia te oe o na le whaamā ina lea o I lātou. O upu ia o le pese a le tupo tāwita. O lana ai oinga I le atua. Le taimi o le tele o na fili. Le tele foi o I lātou na lātou sa ili ilo na ola. Ina ia whaumutia. Na ia pupua ngā tia. Sa fesola I foi tāwita. Ina ia whasau ina lo na ola. O le taimi o mai ana pupunga. O taimi ia na te fatu ina ese pese. E vatu ai lana whaafitai ma lana vi inga I le atua. O taimi fo ia e a vatu ai. Ia vaenga uma o lo ia mo umia I le fisosoani a le atua. O le fisidi fo ina mo I tatou. Mo oe mao. O fea te surufa iai. O fea tātou se fesurufa I ai I teime sāti ai lo tātou whainga malanga e le te apono. Le te leo lu I tāu ma whawhitāu le leo langa nei. Ai ua umana whetalai mai le atua I ai te tātou. Na whetalai mai lo nālo Yesu Kristo. E whapea. Ia o tau o mai e te au. O tau uma o e tinga aina ma maftia I avenga. Wa ufo ye malo loa I utu. I utu wambo ina la uamu. Ma I utu faa wao ya chao. A wao wao lea ng balu maloto maulano. O na maua lea utu. O le malo longa. Mo utu wanganga. Ele I umala laki. I taimi a afia I tato I pupuanga. Ele I umai le faa moe moe. Ele I tō fatu mōna I nāi lo tātou fatu tua I netua. A waisi la fia uma le atua, mea uma, na te langa una ina lo ti ngā, mō tātou mafutianga. Na te whaafunga ina fō I atau tau taru talonga, I aso faiso. Ai tasi lavane mea, e te tau on faye oi mā, o li taru tonu. Fatu tua o lo soifua le tua. Wa umana ia fetalai mai ai tātou. E ala melo nalo Yesu Kristo. Tui tui. Ma ole atou ina mai. Ai awane o tātou sola ese I teime o pupu ngā. Teime o fafitaugi. Awane I mate lo tātou whaamwe mwe. Awa eleso ona au mai ele atua se fafitaugi. Poni tofunga, e sidi atu lo malos, e sidi atu lo unga

0: Ia fa talo fa le vala au penina ma lor se fu mnuia.
1: Ma lor se fu ala usung al pase angainga.
0: Ma lor fa lava.
1: Ma ta lor fa. E si avastu fu ise.
0: Ma fa fu
1: kai. Ta e au le upo le atua wa. Wa sa unu e la usung. Ma na ia telele upo le atua. Se fa manatu ma to e lu ima yel fa tu atua tangasa e fie fie le atua.
0: Ia.
1: Ia vi ia le li. Ia ole fata otto le maa moena se. Lo fetta la ile li fa o la fa so so io ta so si la fia uma le ma fu anga a wa pena se si li sto o yesu ya yesu e se ta ta la ai se ai se a se ta la ye tuai fa so so io ta so lo uma le sali o to si la fia vole sali yesu no fa yai e ala un ta ta la o ala un se ta la ile ta so li I fa o la I me I fa so so e ina ia fa mai yesu o una nane me ye ma o mai Poposo la lani, ah, I fai loa yet tato, or tamasa wai loa le tua. I'll say upo te fia maya e fa out to ye lau fasto ne taiaole, inamta upule ma moina se, ole upule salamo. Yamato is out if I'm mafasu, not fasto ne taiao. Ole salamo, ah, ya ya, ya, umalo manatu, ya, ya, umafa faulia up. Ole tato fight to so ale de lang. Ole sala mo wa e matua fa no no lo loto a wala ngona ilo loto lo sala mo ya wanga sala wa e te yo no fetsa la ile li fa ola fa mai wa ya sawe te sala ya no no tango tangata a o ita tau sai lalo ole polonga ole amo ole polonga ole anga sala a wa ya sawe te sala no no tango tangata o ii wa iloa mai ya ya ita tau le lofa tele na tele ole tua se tua na lofa ya ta so au le wa mai ele tua e ye tu ke visto le fatta otto le ma moi na se pai mai se la ma moi ale ele lo le tasti na ole tasti ya na ole tasti ya le ma moi ai sai mai oli ma fia fia ai ia le leo leo ma moi Ia o tatou loa uma o Yesu o le leo leo maa moe pei ona ia fetalai o a u o le maa moe o le leo leo maa moe le lei. O le aia se tatou faita toa le langi na o ia. A o leo fetalai Yesu I le fata o te le maa moe na se. Ia o Isis o tatou o tangata sa angasala sa amo le polonga le angasala. A o leo a fio ma Yesu o fetalai. Fa ma Yesu e sili atu le fia fia. Estile atu ya ala tato va ai e le fai mai fai upeono a o atu fo ilo na ai ngau fa poto poto ai na wo mai tua oi mai ya o fai atu ya te la to ya tato oli ya a wa wo o mau ala ma mo na le lo o le fa winga ina la ya te au o le ma mo na le lo o tato sa ma sala a fai tato te sala mo ma to e fo I mai ya te ya e le ma fai ona ya tu lia I tato E talia malfa astai, a ole oli sili na waifai mai, e fia fia a ngelu le langi, e fia fia le fina ngalo lo tatou atua, pe a fai tatou te salamo, o I tatou o maa moea le atua, a fai tatou teo, e se mai le lafu, e tuli loa lava le alofa le atua ya te I tatou, fai mai e saa ili mai o ia ya te I tatou, ina ia toi faa foi mai tatou tonu le lafu maa moe, ia fai mai, Ele taita ia pe a maua le maa moe, fai mai e faa fuata e lunga. Seiva ai lea lofa o lea tua pe a faita ato te sala mo. E faa fuata I tātou le fata fata o tātou ali I paaola. Pea tātou te sala mo I a tātou anga sala. Mau tātou toi li liu mai lo tātou ali. Olo faa pea lava o na tulituli loa lo.

0: Ya fatalo fatu tatu wala au maro so fo manuia tongia.
1: Pa maro so elo sunga ide. Lo so atau tai lo tatu.
0: Maro la wala. Wo mau ma le langi ma.
1: E pu pu wa se au fasoa.
0: Ya.
1: Wa te oro e to tele tanga te lo fia. Wa ole ole ole pu sa au pu fai ngo fri. Ole futalai nga Yesu. Wa ostai wa sa ili ma fa aula ili ena le loa. Olha não tá aí o tatu faula. Oi, oi. Volei loile na sala. E mano, mano. Olha aí tu atele ele ao. Fatu tua. Ele o mali ele fica ngalo ele tua. Awa. Olha aí aí mamo ele ilo. E se ao mai don relo tua. Olha me ele a fai e maua. O tu ole tu ive sur mali vai sa ili. E mamo ele tá. Ale ilo. O se fie fie tele lea I rea wang edu le langi mai tato fo leo kristiano. Wa talia le mamo ile na rei luo boto fo imai, bo salamo. A ton una paude ala oso soni eto di kato mta upu a to tele a
0: tato wa tato wa mala.
1: Ie manuia la vale aso.
0: Aftai lava tongia manuia fo I. Adwengam fe au.

0: ina ia chasa o sangasta. Ai sili ai le chasa mai ele tua. E moni ali I.
1: Sa ole le. Ole le pole ale le finanga lo le tua ya tatu. Ala wata tu wo fia fia, ala wo fa ola ina les. Wata mauti no ala vale me al wailo tatali. Lo ta fa fini ma lo to lua tu lo. Ah.
0: Ioi. Ya manino ala walu ile langi.
1: Mm.
0: Wa ke al wako. O le fo ke fa yaku. Okay, loa okay alu le langi.
1: Ioi, langa ole ole langa nei. E confirm lo wale langi yau me faila lo nei.
0: Ia.
1: Taimi nei.
0: Ioi.
1: Mawa yo ele ora fa. E le toi mawa yo se ava noa ili langi. E toi tamu fai.
0: Amen.
1: Ioi. Ole taimi le nei.
0: Mm.
1: Nga lue fa maoni. Alofa.
0: Ioi.
1: Ia.
0: O mea umana lewa e sao loa iai. E sao le lei. O la
1: Salamo.
0: Ah. Talia le nei tangata o yanga sala.
1: O le ala sao fautuanga mor tatu au falongolong. Le au fafo. Wa lewa fai mai o le fai tio. Ole asa u fautuanga ma losi mo le au fafonga ole.
0: E ke loa lau susunga.
1: E.
0: Awa ole a mio alea. E la vea ke le ai kako.
1: E.
0: Ole fai kio.
1: E.
0: Aiba ai. Ai alara onga pe ve laku kala ale fai se au. Le la te I loa e nga ke maua. Le anga ole a foi e ea. Ia lau lau. Ole lau lau. Ia lau lau ale loto ole fai se au.
1: Faola ina.
0: La te I loa e maua le langi. Ia faola ina atu male e kale sia le la unga iai. Ina ia o ngā lau tu lai. Ia o ngā lau lofo I ngā ma I tinga ina I teimi uma. Ona ole lau lau o lau loto. Fa pena fo I lau loto. E te gata e lau lau I lau loto. O lai o a inga. O e fa alonga sa e le fa alonga mai. Ia ea. A e stau tala pea. O e fa masino ina ta ua I luma o le atua. Ka kia o fe pola le tusia le atua I luma o le tangata. A fe o au me sa fai. Ia. A e kelio e kalia lau. E kalia lau upu. E kalia lau kalsanga. E kalia lau mea ngai fai. Ia vi ia le inga I ke ua kele.
1: Ia e fa tai fa asho mai. E so
0: so ani. Fa fi kai lau. I lau fōra sanga nge yasa. Fa fi tai fo I lau fa alongo lou. Ia fa fi tai fo I lau fa soa.
1: Te le fo I lau. Sao ta to por calame.
0: Paftaya ya lo paco.
1: Ya le mo pe malosi.
0: Ya
1: le vo malosi de ofisene. Ta lo fatu sio. Wo bina fatu li lena. Ya.
2: Ya ainga.
1: Mo lo wa no. Ya
2: sa no mai. Ya so na te sun ta na wena. Le yo pawar me de o ki sia faka wenga o ngore. O se fe au ngai mo moli mai la ngonga le o forsei o mare au ku siupu.
1: Mm.
2: Awa, e fodinga mai e E pe fōringa mai rau kwa rasei e whawhia poko ma le lako fisiri a Yesu, un whai kau inga me olo whai a Yesu.
1: Mm.
2: Lea rau whikalai kongo a Yesu a ngā I lea ngā ngā kongo ni mere whai a koe rau farasei. Pei fōng whai mai, e reu kere I sau I mō e mā lo losi ang u sau mō e mamā. E o reu whakusa Yesu a ngā I e. E leise a ngā e kause wa kasingiga kasi whāmi o kongo kere. Pau arme kause lau farisei o ngā kūla fōngu e wha malum wha kāua inga. Ai le ma ngā kūla ngā e kūlanga ori kaimi. Eira arme wha pepe o wha kusei ngā Yesu. A pa uri māmoe mai re afia se furu afe o māmoe. Ia la kia ai ai mai mauso I fua ngā māmoe ma le oro ngā māmoe. E pio o se wha kāua inga ngā I so ula ngō ngā hoire. A ue ke whai kāua inga ai kere o savari ai kūlanga o. Le me o lo I lo soi fua ma lo wola au a unga ma lo o la kapua. A pia o sa u.
1: A wale whamasino atu ina ne whamasino.
2: A wale whamasino. A wale whamasino mō mō ka ika.
1: A wale ke e wale ukupoko.
2: A wale e wale ukupoko le maka. Ia ae.
1: Ai e wale ua
2: lo ka ika maka re whareko. E pia o sa.
1: Lai al whaso.
2: E pia o sa u kiro kiro nga e. O kaka nge kusi upunga o kaka e. O aka ma mai o lo ia ma. Ma kaka fō mai fō
1: I. Ha te whai tū la fōn o le mālo I utai.
2: Pa wāre me wha mau mau ngā kange ngā kū la fōn. E rama ki ai fō I lere me a fi ai kā kā pua I mara kā kariko mara kā kesia. Ai re o ngā ngā we e whaisa me ia kukusa ai riso I fuo ka ngā kai I le sīra fia mai loa le finga ngā lo reri. E pēr sa u whāso haku
1: le ngā su ngā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā kā Aftai faso mai, tau sia fo ia mon malos me lele.
2: Ya, wapu ngā tua.
1: E la tu atu, sunga atasi e tata amistatu pese, ia. Masa ia fo ia, fa moe moe ni asu.